0: mi togo, maami togo. Na hen na wo kwa, wo ba gisha wa motwe mi.
1: Oh, me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, na ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mama akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa adwadifo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e de abai. Sa bo sien, ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo te so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne me fi abochi de ba. Mi nyina mu ye betimi aboa ama wo bo sien, e de ahwe wo je tremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mama nkyre wo nie enti a wo te me ne a esese wo ba, na wo bagye boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mpo sien ye de me. Awase bi ani wo, mi kyre no collateral. Wo wie nso so a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afa nso so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bo sien no. E ti apa, e ye short processing period. Ni nyina mu mpo ne ye ni wo di nkomo. E kyre wo kwane a wo be fa so, na wo de bo sien na ye adwuma. Enkoye ka enfama obi wo. Wani gye ho a wo betimi atu anamo. Akoye 65 branches a shita e wo Ghana man mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction e mo priority ampa.